fad, hvor de blomstrer. Og i hang van dag fra bær, as i solsak, spil sig i de mørste melodier. Fingers skin i pant, og besluiten wat en zwart. Die klavier's grootste vreugde, hartseer en verlangen. Verstaan die hart zijn diepste smart.